0: Mesikia mama.
1: Ujui wapi tumetoka.
0: Mpaka kawa mume.
1: Mpaka kawa mume.
0: We unaona raha tu nikitolewa nyumbani, nikapelekwa apartment, unasema mshugangu anafaidi maisha huyo.
1: Anafaidi. Unanionea huyo.
0: Anabadirishiwa tu gari.
1: Imi umbule kukusokote. Ikiku uhorogota hilo.
0: Wapi ICU?